pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

0: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: Vas predsjedniče,

Pim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio. Radio hitova.
2: Tim Radio. Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Ecco i Stolica. Kalimer, Poligarden,
1: Nenina. Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
0: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
3: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za petak, 4. septembar. Ovan. Ovo je loš dan za financije. Mesec vam je loše krenuo. Prag tolerancije vam je jako mali. Bolje se osjećate. Bik. Neko vam stalno sugeriše i to vas jako nervira. Voljena osoba vas je ostavila u neizvesnosti. Blizanci. Želite da obnovite neke stare poslove. Imate odličnu komunikaciju sa voljenom osobom, što vam je jako važno. Promenljivog ste raspoloženja. Rak. Prijatelj vam je ponudio još jedan posao. Jako ste skromni na polju ljubavi. Nesanica. Lav. Razmišljate kako da popravite vaše financije. Pred vama je jedno interesantno poznanstvo. Dobrog ste zdravlja. Devica. Razmišljate da odete na godišnji odmor. Svoju negativnu energiju prenosite na voljenu osobu. Problemi sa infekcijama. Vaga. Nerazumevanje na radnom mestu donosi stresne situacije. Ponašate se jako razmaženo. Nemate zdravstvenih problema. Škorpija. Očekujte poslovne partnere iz drugog grada. Danas ste više raspoloženi za ljubavne igrarije. Problemi sa kašljem. Strelac. Strahujete za vaše radno mesto. Odnos sa voljenom osobom vam je u drugom planu danas. Jarac. Narušena vam je reputacija i to vas jako pogađa. Želite da promenite neka dešavanja na polju ljubavi. Lako se umarate. Vodolija. Neke stvari na radnom mestu kreću nizbrdo. Očekujte porodične prijatelje. Bolovi u zglobovima. Ribe. Ostalo vam je još samo par sati da završite vaše poslove. Padate u iskušenje i tajnu emotivnu vezu.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanja na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Pred nama je petak, a sa početkom vikenda očekuje se povremeno pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Veći broj vozila može se očekivati na frekventnim putnim pravcima, posebno u pravcu turističkih destinacija kao i na glavnim tranzitnim pravcima. S obzirom na to da je period godišnjih odmora i dalje u toku, pojačan saobraćaj moguć je tokom većeg dela dana uz povremena usporavanja i zadržavanja na najopterećenijim deonicama, ali i na graničnim prelazima. Kada je riječ o radovima, Putevi Srbije nas obaveštavaju da na autoputu A3 između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera do 5. septembra traju radovi na popravci zaštitne sigurnosne ograde i zatvaranju službenih prolaza, zbog čega se na deonicama dugim do 200 metara povremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka. Također između Petlje Pećinci i Šimanovci u smeru ka Beogradu do 25. septembra u toku su radovi na održavanju kolovoza, pa se saobraćaj u tom smeru odvija preticenom trakom, dok se ka Šidu koristi zaustavna i vozna traka levo kolovoza. Na putu Ruma-Šabac preko mosta na Savi na snazi je izmenjen režim saobraćaja uz naizmenično propuštanje vozila od 7 do 17 časova. A do kraja septembra zbog radova obustavljen je saobraćaj na deonici Kovin-Ralja. Saobraćaj se preusmerava preko petlje Smederevo, autoputa petlje Požarevac u oba smera. A na autoputu između petlji Novi Sad-Sever i Novi Sad-Centar do sutra do 12 časova traju radovi na preslačanju kolovo za servisne saobraćajnice. Zatvoren je krak petlje Novi Sad-Sever iz smera Beograda ka Novom Sadu, kao i iz smera Novog Sada ka Subotici, pa se saobraćaj preusmerava na petlju Novi Sad-Centar. Završeni su radovi na rekonstrukciji kolovoza, a saobraćaj je normalizovan na deonici Knjaževac-Sokobanje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema zadržavanja, a promenljivo vreme zadržavanja moguće i danas tokom dana na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju. Prilagodite brzinu, obratite pažnju na pešačke prelaze, a posebno usporite i budite oprezni u zonama škola. Za pomoć na putu i za savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Tim Radio 97,4 MHz. Tim Radio.

0: Vremenska prognoza PIM Radija.
1: Na satu Mesari Milosavljević, 8 časova, 20 minuta. Temperature u Loznici 19, u Šapcu 21, u Valjevu 19, u Beogradu je trenutno 22 stepena. Malo do umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren. Za danas najviše dnevne temperature od 30 do 33 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva, Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
4: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
0: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
5: Ako nemaš vremena da se sunčaš, a želiš da dobiješ preplanu liten dok si u pokretu, Orahova Čabuter će ti pomoći da brže pocrniš.
6: Orahova Čabuter proizvode sada možete poručiti na 20% popusta na sajtu Hedera Vita RS.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
4: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
5: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
4: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
5: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

9:03 na satu Mesare Milosavljević. Talasi tim radija, frekvencija dobro znana, ali da ponovimo 97,4. Ponovit ćemo i naše kontakt telefone, rezervacija za vaše želje, čestitke, pozdrave, moguća lično kod nas, svakoga dana od 8 do 12, a 24 časa možete nas pozvati na 015-283-345 i 065-9974-974. Želje, čestitke, pozdrave, emitujemo svakoga dana. Kao što rekoh, 24 časa, muzika na talasima Tim Radija i vaše želje, čestitke i pozdravi. Vreme je i ovoga dana da počnemo druženje uz specijalne želje i pozdrave. Aleksandru Kojiću poželit ćemo sve najlepše za 18. rođendan, puno zdravlja, sreće, uspeha. U životu od srca želi kolektiv Tim Radija. Pozdravit ćemo dedu Momu, babu Gocu, ujaka Milana, ujnu Smilju, babu Milanku, dedu Voju, porodicu Đorđić, Sonju i Stefana. I od srca još jednom sve najlepše poželeti Aci Kojiću za punoletstvo u ime Tim Radija. Vama preporučujemo da ostanete tu gde jeste, uz 97.4. Želje i pozdravi, Tim Radija.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Aci Kojiću srećen 18. rođendan žele baba Milanka i deda Voja.
0: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Aci Kojiću srećen 18. rođendan žele baba Milanka i deda Voja.
1: Čestitamo i neka je s

0: Sve najlepše za 18. rođendan Aci Kojiću želi porodica Đorđić.
1: Tim Radio.
2: Želje i pozdravi Tim Radija.
1: Tim Radio.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Sve najlepše za 18. rođendan Aci Kojiću želi porodica Đorđić.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Aci Kojiću srećan 18. rođendan žele Sonja i Stefan.

0: Sve najljepše za 18. rođendan Aci Kojiću želi porodica Đorđić.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše za 18. rođendan Aci Kojiću želi porodica Đorđić.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Aci Kojiću srećan 18. rođendan žele baba Milanka i deda Voja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Aci Kojiću srećen 18. rođendan žele baba Milanka i deda Voja.

Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele... Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Aleksandru Kojiću srećan 18. rođendan i da ga sreća u životu prati žele deda Momo, baba Goca, ujak Milan i ujna Smilja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Aci Kojiću srećan 18. rođendan žele baba Milanka i deda Voja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Aci Kojiću srećan 18. rođendan žele baba Milanka i deda Voja.

0: Reklame.
1: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060 3833 653.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
9: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Sestri Mariji srećno veselje povodom venčanja brata Marka i snahe Nataše želi sestra Bilja sa Ninom i Nađom.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno veselje bratu Draganu i snahi Dragici, mladencima Marku i Nataši, sreću u zajedničkom životu žele sestra Dragica i zet Milan.

Srećno veselje bratu Draganu i snahi Dragici, mladencima Marku i Nataši sreću u zajedničkom životu želi sestra Dragica i zet Milan. Kumove, familiju i prijatelje pozdravljaju.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno veselje bratu Draganu i snahi Dragici, mladencima Marku i Nataši sreću u zajedničkom životu žele sestra Dragica i zet Milan.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine sretno sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja, žele tetka Draga i tečo Mika.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine srednje sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja žele sestra Bilja sa Ninom i Nađom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine sretno sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja, žele tetka Draga i tečo Mika.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine sretno sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja, žele tetka Draga i tečo Mika.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Marku Radanoviću iz Čokešine sretno sklapanje braka sa Natašom Mašić iz Dublja, žele tetka Draga i tečo Mika.

0: akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
0: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
0: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
3: Specijalne želje i pozdravi.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Specijalnom čestitkom srednjo sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

0: оркестр Гора Натановича.
1: Specijalnom čestitkom sredno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srednjo sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde muzikasti, zovu gosti!

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

tebi. Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom sredno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja. I samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom sredno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

srećno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom srednjo sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Specijalnom čestitkom srećno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Srećno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

Specijalnom čestitkom sretno sklapanje braka sinu Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i samo sreću u životu žele tata Dragan, mama Dragica i sestra Marija Radanović.

Sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

sretno sklapanje braka Marku Radanoviću iz Čokešine sa Natašom Mašić iz Dublja i da im staze budu posute cvećem žele baba Milica, tetka Slavica, brat Bojan, sestre Tamara i Bojana sa mužem Nikolom.

0: pozdravite.
1: Dragi naš oče.
0: Pohvalite.
2: Ja sam veoma zadovoljan ovim što sam video.
0: Čestitajte.
1: E, tako se to radi.
0: Zaprosite.
3: Možeš misliti, ti me voliš. Volim ja tebe, pa te ne napadam.
0: Zakažite.
4: Čekam tu šest kod jezera. Ponesi pare ili pištolje.
0: Pripretite.
5: Hoću svoj deo, nećete da me prevarite.
0: Proslavite.
6: Jesi ti ikad pucao iz pištolje?
4: Jesam, na svatome.
0: Želje, čestitke, pozdravi, pozdravi.
7: I tata bi fine.
8: Poklon pesma Tim Radija, Marku Radanoviću iz Čokešine i Nataši Mašić iz Dublja povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Radanoviću iz Čokešine i Nataši Mašić iz Dublja povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Poklon pesma Tim Radija Marku Radanoviću iz Čokešine i Nataši Mašić iz Dublja povodom sklapanja braka uz najlepše želje.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
0: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
3: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas. Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: i agencija Jova. Centar auto zbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis Enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis Enterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis Enterijeri. Šabac.
1: U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722.
3: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
1: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

0: Nomex bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex bucalo.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
4: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
3: Tigar, Trajal i Ruma guma.
4: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
5: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
4: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
3: 015 425 083 i 064 437 4439.
4: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju. Osam, šest, tri, to nije to. Jedan, nula, devet, dva, to nije to. Devet, sedam, četiri, to je to, Tim Radio.

0: Im Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tim Radio.
2: Radio hitova. Tim Radio.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
4: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
3: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
5: Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Moguć upis trogodišnjaka srednjih stručnih škola na studije u istoj oblasti. Drugi upisni rok je od 1. do 4. septembra, prijemni ispit 7. septembra. Informiši se o upisu već danas na sajtu www.vmpts.edu.rs ili pozovi 015-352-728. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trose da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo. Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Mlin Vojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026.
2: I skladištenje po najpovoljnijim uslovima. Obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Vojčić u Duvaništu. Kontakt telefoni 015 7275 110 060 700 1092 060 700 1093 i 060 700 1089.
3: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800 111 111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
4: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
5: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

To je to. Team Radio.

0: reklame.
1: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
2: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
1: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
2: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
1: Pozovite 060 3833 653.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Ženeva Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
1: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
2: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gde god da se nalazite. Radio je uvek uz vas. Team Radio 97,4 MHz.

Team Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Team Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. FM stereo.
1: To je to. To je to. Tim Radio.

Steam Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.